ga prije uzao rat. Cijelo uro sam ga držao, ale enkrat žgao, ker jas tepam zlo po čas. Cijelo uro sam ga držao, ale enkrat žgao, ker jas tepam zlo po čas. Ženske nimam,

0: Espresso macchiato.
1: Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
2: Što je danas lijepi sunčan dan.
3: Što je danas lijepi
1: pri tebi doma. Na poti, na delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.